0: Сегодня среда.
1: 27
2: мая.
1: Мая.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня среда.
1: 27 мая.
2: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: 28.
1: 28.
3: Майя.
4: Майя.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.